Esihenkilöni neuvoi minua pyytämään asiantuntija-apua. Tämän takia keskustelen itsekseni. Ota kevyesti, iisimmin.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Easy Hits. Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Lähetä palautetta.
1: Terveisiä.
0: Toivo.
1: Osallistu.
0: @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi.

Iisimpien sunnuntaiden puolesta. Easy Hits ja Iisit akustiset. Joka sunnuntai aamu 9-12. Sunnuntain iisimpi startti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Nuorena livistin kotoa päästäkseni juhliin. Nykyään livistän juhlista päästäkseni kotiin.

Löydät Easy Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Easy Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Easy Hits. Kevyesti.

Vietä kevyesti iisimpi sunnuntai Easy Hitsillä. Easy Hits tarjoaa joka sunnuntai aamu 9-12 Easyt akustiset. Takuulla kevyesti iisimpi sunnuntai. Easy Hits.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.